0: Radio FM iya.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Masungol na may yunip sa istinyani di may mersok. No yakasuni sa kinilagtas sa suni. Ulukot akani masunig unu akulupinga suni kiya sa nga tinakakpok. Ano ka awan naksikon si mot mitirit afinak pinga sutungan at sukasu sa kaktas sa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

Dråber rammer dansende kroppe, fordamper hjerter, banker. Stopper vi her? Nej. Langt fra letter som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter. Striker ikke

musikkullu helsjarsikkerne sitte som nader på. Nå skal vi høre til god gamle helsjarsmusikk. God fornøyelse. Nå skal du høre Carl Leifter. Let the music ring.